0: 你很勇敢，我命令
1: 你代理团长职务，再次组织进攻，拿下吕家寨，功过相抵。拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
0: 是，
1: 你准备如何布置进攻？
0: 长官，我认为如果这次……
1: 何かあるかおの。
2: 高票君第二弾か。張家庄への攻撃はうまくいかず。旅団長により砲火支援を要請しました。
1: カルタジンステロを続けて報じて署名途上のアサスナ、ビジャーチャーの会の開設するまで待って。
2: 予定通り夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。
3: 翔さん。私は先導産業を申請します。本日準備ができたら20分後に診療します。
1: エオラ、
0: はい、
1: ケムに任せる。村に入ったら救産とコサフロー、やつらを探してできるだけ切る方を手をしろ。
3: はい。
1: オノ、警備担当を交換して警備担当国砲一つを連れて張家庄を支援しろ。
3: はい。
1: おい、エオラ、油断するなよ。そう、手に従って攻撃を組み立てるんだ。
3: はい、かしこまりました。
1: 王子、你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民。放走一个，唯你是我。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
0: 是。
4: 攻击进攻。第一小隊が第1波、第2小隊が第2波、第3小隊が3列で後をつけ、
5: 前進しろー。

0: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーちゃん村だ。オーナーや高層でさえ航空に立ち向かうか。
2: 命令を伝えろ。SI 以外全員戦え。
1: 皆殺しでやれ。ヘッドにも見逃さない。
0: は
1: っ。
3: 分かった。
4: もし取らなことでこれ、風6時間経ってもまだ終わらないのか、三浦に聞け。
0: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
4: これの総司長はなぜいつもまだ発見していないというのか。
0: は、通信兵によると近くの給油所に遺体と負傷者数が正体2つの人数を超えたというものです。
5: 中佐、張家庄に大規模な敵正規軍を派遣しました。境界一つ、騎兵迫撃砲、重機関上も確認されました。
6: 重機軍がそれでも援軍、
5: 破傷軍の作戦ぶりです。
6: 情報へはこの地域にも八路軍はいないのか。もしかして陸西北の旧隊隊はやってきてんのか。
5: 国軍は敵は南部なまりだったと。
4: 三浦所帯はすぐにジャジャから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め司令部に行け。おの航空軍隊に手を集め、国軍に援軍してリジャーチャーに集中しろ。君たちを援護するよう歩兵の試合を見せろ。三浦の部隊の撤退して敵の発行してからまた決めよ。
5: はい。
7: 射击！先别开枪！
8: 李毅侦察的没错啊，鬼子真的撤了。
7: 乡亲们，鬼子跑了，咱们打胜了！
9: 咱们打胜了！
7: 十三叔，咱李家寨的乡亲们都是英雄好汉呀，咱们是好人来
10: 了。哎，啥呀？老人、妇女、孩子，小人们，你们这帮畜生，要你现行现场！
11: 来，
12: 大叔，
11: 大
12: 叔，来来来，
11: 给我
13: 拿
11: 俩啊！
13: 大叔，
11: 给我打！
13: 准备
14: 准
13: 备，
14: 大
13: 好
14: 了，
13: 快点啊！
14: 队长，你看，元帅来了不少兵，
11: 准备！
14: 哎，先别急啊，石太叔，大伙儿别急，咱看准着呢。这会不会是咱自己人呀？
15: 啊，
14: 自己人，要不鬼子怎么撤了呀？
7: 吕家寨的乡亲们，别害怕，我们是八路军遥遥五师的队伍，请你们的领导出来联络。
15: 八路军。
14: 你们从哪里来呀、啊？
7: 我们从西边来。
14: 你们的家在哪里呀、啊？
7: 井冈山、沿河边，全中国都是我们的家。
6: 还真是自己人。
14: 我是这里的区长庄继伯，欢迎你们啊！
9: 走，
14: 乡亲们，是老八路啊，在平西关打鬼子的八路军来了，快开寨门！
12: 开寨门！开寨门！
14: 欢迎你们！

0: 奴らの長官の数を捕らえた。もしあいつらが人質を顧みずに陰でやったら、こっちは終わりだ。条件を飲もう。銃と銃弾を差し出させれば危険はないはずだ。人質を二人残せ。勝手な真似はできないはず。殺したら俺らも死ぬ。山本は死んだを残そう。
1: 好吧，我答应你们的条件。
2: 我喊一二三，所有人放下武器。
0: 嗯，
2: 一，二。